Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: slušate Radio Gračanic.
1: Ti sanjala si za nas oboje i od uvijek znala što je najbolje.

0: Centralna informativna emisija InfoPay.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Na samom početku vijesti dana. Danas održana 19. sjednica Gradskog vijeća Gračanica. U Sarajevu obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kontinuirano je ulaganje vlade Tuzlanskog kantona u opću bolnicu Gračanica. Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola. Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o izdvajanju sredstava za predškolske ustanove. Ministarstvo za boračka pitanja objavilo javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava

0: poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
0: Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Vijećnice i vijećnici razmatrali su ukupno 16 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojeni su godišnji izvještaj javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovodi kanalizacija te Komus Gračanica. U Sarajevu je obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum. Prethodno je vođena višesatna rasprava koja se formalno odnosila na dnevni red, ali je tokom diskusije otvoren niz drugih političkih tema. Delegati su između ostalog govorili o političkim odnosima vlasti i opozicije, članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, međustranačkim odnosima kao i činjenici da još nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na poziciji ministra sigurnosti BiH. Pred kraj sjednice član kolegija Doma naroda Nikola Špirić iz SNSD-a najavio je da će delegati te stranke napustiti zasjedanje ukoliko se nastavi rasprava o dnevnom redu. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, nakon čega je sjednica prekinuta.
1: Info 5.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i opća bolnica Gračanica kontinuirano ulažu u infrastrukturne projekte, medicinsku opremu, investicijsko održavanje i informatizaciju s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga. O planiranim infrastrukturnim radovima govori dr. Adi Simširović, direktor opće bolnice Gračanica.
2: Ranije, zahvaljujući iz perioda COVID-a, još ona, mjesto 1 milion, dobili 4 miliona sredstava od federalne vlade i iz tih 4 miliona planirano je za izgradnju jednog dijela proširenja, odnosno proširenje bolnice u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Taj projekat nije do danas realizovan i odlučili smo to realizujemo. Napravili smo jedno idejno rješenje gdje ćemo na postojećem zemljištu koje imamo iznad bolnice koje dijelimo u suštini sa domom zdravlja da napravimo jedan novi dio bolnice u veličini bruto, znači nekih 2700 kvadratnih metara. Idejno rješenje je završeno, završen je javni postupak za izradu glavnog projekta. Dobili smo garancije, odnosno zahtijevali smo da taj projekat bude završen u roku mjesec dana, što će i biti završeno, te ćemo odmah po završetku, po dobijanju građevinske dozvole, raspisati javni poziv za prvu etapu, odnosno prvu fazu i izvođenja radova. U tom dijelu će se u prizemlju nalaziti radiološki centar gdje je planirano, znači, da se stavi kupi i magnetna rezonanca, novi CT, mamografija, znači radiološki stub, novi koji već imamo kupljen, te da bude ambulanta nefrologije i centar za dojku koji planiramo da otvorimo. Na prvom spratu će biti on transfuziologija, biohemija i bolnička apoteka. Na trećem spratu bi bilo novi dijalizni centar, te na četvrtom spratu, odnosno četvrtoj etaži, znači bit će prostorije nove uprave. U ovim prostorijama koje oslobodimo u bolnici bi prenamijenili, odnosno otvorili nove kabinete koji nam trebaju za urologiju. Do kraja godine otvaramo, znači, prvi put se u bolnici, odnosno na ovom području, će biti odjel ortopedije osnovan. Imat ćemo našeg specijalistu koji završava u februaru mjesecu, da ćemo imati i vanjskog saradnika, te će se osnovati, znači, odjeljenje ortopedije i traumatologije. I nastavljamo razvoj odjela urologije, znači, gdje sad sa novim sredstvima vlade Tuzlanskog kantona ćemo uzeti, znači, opremu za opremanje sale za ortopediju i za razvoj pružanja usluga iz područja urologije. Novi ultrazvuk gdje će se rad, znači, biopsije prostate i bubrega, odnosno još neke druge procedure, tako da nastojimo da razvijemo ono što do sad nije bilo, da bi pružili građanima nove usluge koje su, tako reći, bilo teško dostupne. U kliničkom centru čeka se dugo i pacijenti moraju, znači, prelaziti veliku razdaljinu, odnosno plaćati velike troškove za prevoz da bi obavili pregled.
1: Info 5.
0: Novi način polaganja dijela vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu donio je nezadovoljstvo kod predstavnika autoškola koji su protestovali u Tuzli. Izvještava Kenan Mehić.
3: Dok iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona tvrde da novi softveri donose veću transparentnost, predstavnici autoškola smatraju da je uvedene zakonito te da im nameće pojačanu kontrolu rada. Naime, veliki broj vozila autoškola iz različitih dijelova Tuzlanskog kantona

0: Ovih dana je bio parkiran ispred zgrade Ministarstva obrazovanja i nauke ETK u Tuzli. Govori Nusret Muminović, pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju u Ministarstvu obrazovanja i nauke ETK.
1: U biti, u novini, on u tehničkom aspektu ne donosi ništa novo. To je samo drugačiji način praćenja zakonskih odredaba koje su definisane zakonom bezbednosti saobraćaja na putevima i pratećim pravilnicima, gdje se ona papirnata forma prenosi u digitalnu i koja nama omogućava jedan potpuno drugačiji pristup da kažem svim relevantnim podacima u jednom realnom vremenu, da bi mi kroz taj period mogli biti jednostavniji, efikasniji, konkretniji.
0: Najvidljivija promjena odnosi se na polaganje ispita i saobraćajnih propisa i prve pomoći, koji se više neće raditi u papirnatoj formi, već na tablet uređajima. Kandidati koji su u proces obuke započeli prije 1. juna moći će ispite polagati po dosadašnjem sistemu do 1. septembra. Elmir Tukić, šef odseka za informatizaciju i opće poslove resornog ministarstva.
2: Kada je u pitanju primjena softvera i ovog načina režima, on osigurava da kandidat koji dođe na polaganje imao onoliko časova obuke kako je propisao zakon i podzakonski propis. Neće postojati mogućnost da kandidati dolaze na ispit bez da su prošli odgovarajući broj časova obuke. Time postižemo kvalitet u odnosu na osposobljavanje.
0: Dok ministarstvo novi sistem predstavlja kao korak ka većoj transparentnosti i efikasnosti, dio autoškola najavljuje nastavak pravne borbe, insistirajući na preispitivanju zakonitosti odluke kojom je uveden softver. Govori Tomislav Tomić, predstavnik 43 autoškole sa područja Tuzlanskog kantona.
3: Dodatno nam još pogoršava stanje sa našim poslom, zato što će kandidati sa područja kantona svi morati dolaziti polagati testove i prvu pomoć ovdje u Ministarstvu obrazovanja, a što je opet suprotno sa pravilnikom o načinu i mjestu polaganja vozačkih ispita, jer pravilnik propisuje da se vozački ispiti polažu u mjestu prebivališta kandidata. Mi smo angažovali advokata, odnosno advokatsku kancelariju, i on je u ime nas napisao na 5 adresa dopise u kojim dopisima tražimo ocjenu zakonitosti odluke.
0: Raspis spora mogao bi odrediti hoće li digitalizacija procesa ostati u sadašnjem obliku ili će pretrpjeti određene izmjene.
4: Info 5. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. planirano je ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na investiciona ulaganja, uključujući izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama kao i lokalnim zajednicama koje još nemaju javni vrtić na osnovu dostavljenih projekata. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Pravo prijave imaju obrtnici, privredna društva i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton, pod uslovom da zaposle osobe iz boračke populacije koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Javni poziv otvoren je do 23. juna. Info 5.
5: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih samozapošljavanju branilaca i članova njihovih porodica, a poziv je otvoren do 23. juna. Prijave se mogu podnijeti lično ili putem pošte. U narednim minutama slijede informacije o vremenskim prilikama. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas se pretežno oblačno vrijeme najduže zadržava u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, gdje je dio prijepodne padala slaba kiša. U ostalim područjima već prijepodne oblačnost se smanjila, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stupnjeni, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 17, Srebrenica i Zvornik 18, Tuzla i Bijeljina 20, Livno 21, Gradača 23, Banja Luka, Doboj, Drvar, Predvor, Sanski most i Trebnje 24, Mostar 27 stupnjeni. Sutra više sunčanog vremena.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira nije uspio imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da se postizanje konsenzusa i donošenje odluke očekuje do kraja mjeseca. Tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata, italijanskog diplomate Antonija Landija i Francuza Renea Trocaza. Govori visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt.
1: Članovi upravnog odbora su se uključili u intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pozvao sam ureda visokog predstavnika. Konsultacije će se nastaviti, a svi učesnici su saglasni da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima sa ciljem primopredaje dužnosti do 30. juna. Izabrani kandidat će podržati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini. Dok se PIK i dalje bavi ovim pitanjem, a u dogledno vrijeme očekujemo nominaciju i imenovanje mog nasljednika. Ovo je bila posljednja sjednica PIK-a kojom sam ja predsjedavao i kojom ću predsjedavati.
0: Imenovanje novog visokog predstavnika moglo bi biti jedna od tema i samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan danas u crnogorskom Tivtu. Učesnici će razgovarati i o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u novom geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. Tek obnovljeno primirje između Izraela i Libana odmah je prekršeno novim napadima. Izrael je ponovo bombardovao jug Libana, dok je Hezbollah odgovorio udarima na izraelske položaje. U napadima je poginuo jedan vojnik UN-a, a dvojica su ranjena. Hezbollah je prethodno odbacio dogovoreno primirje zbog uslova da povuče svoje vojnike sa juga Libana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Banja Luci 13, Mostaru 14, u Neumu 16 stepeni. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
3: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
3: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
3: Najdraži radio.

Mi smo veselo započeli ovaj petak, ovo jutro, tako da nadamo se i vašem dobrom raspoloženju, a u nastupku i slijede informacije iz Bihamka, radarske kontrole, vremenska prognoza i bioprognoza. Pa idemo redom. Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini uglavnom nas upozorava na mjesta gdje se izvode radovi ili gdje je saobraćaj usporen, također zbog radova ili rekonstrukcija, tako na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zatim se radovi izvode na sanaciji kolovoza autoceste A1 Kakanj Lašova, zatim ponovo autocesta A1, ali i drugi dio Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, aktuelni su radovi također, magistralna cesta M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a u toku su radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, dok je na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Kada su granični prelazi u pitanju, za sada se ne čeka duže od 10 do 30 minuta, znači čekanja su od 10 do 30 minuta. Nešto duže možete čekati zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

i gdje morate zaista voditi računa o tome kako i koliko ćete čekati, ali evo mi vas pozivamo na strpljenje i svakako da vam vožnja bude ugodna. A ono što slijedi u nastupku jesu najavljene radarske kontrole za 5. juni 2026. godine. Najavljene radarske kontrole su danas od 12 do 13 sati na putu R460 u Pašalićima, zatim od 15 do 16 sati radar je u Donjoj Lohinji, a od 18.30 do 19.30 na putu M4 u Pribavi, te od 23 do 0 u Donjoj Orahovici, a onda od 2.30 do 3.30 ponovo u Donjoj Lohinji. Tako da evo imamo najavljene radarske kontrole za Gračanicu za danas, pa vas pozivamo da zaista budete maksimalno oprezni kada budete vozili i ukoliko se budete kretali u bilo kojem od navedenih pravaca ili ovdje lokalno. Također vas pozivamo da pratite sve ono što je propisano, da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, jer time zaista čuvate i sebe i druge i sretno stižete tamo da gdje ste krenuli. A mi iz studije Reže Radio Gračanice svima koji putuju želimo sretan put i ugodnu vožnju i da ovaj vikend koji je ispred nas, koji nas očekuje, provedete upravo onako kako ste zamislili i poželjeli. U nastavku još ono što smo pripremili za naše prvo jutarnje javljanje jeste vremenska prognoza i bioprognoza, pa krenut ćemo sa vremenskom prognozom da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Danas ćemo imati više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magli, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Evo bit će ovo jedan poprilično topao dan, ali bit će toplo vani i vi se pripremite na te temperature, a kada je biometeorološka prognoza u pitanju i kako ćemo se osjećati mi meteoropate, prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Evo i biometeorološka prognoza nas upozorava da lagano usporavamo tempo i uđemo u ovaj vikend koji je ispred nas, a to bi bile informacije koje smo vam mi pripremili za naše prvo javljanje u jutarnjem programu. Još jednom, ostanite na stalasima Radio Gračanice, budite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a mi ćemo se svakako pobrinuti da za vas pripremimo emisije i sadržaje i informacije koji su bitni. Slušajte vašu i našu Radio Gračanicu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanin.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bihta.com.

0: www.komus.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

6:46, mi smo ponovo s vama u programu Radio Gračanice i slijede informacije o tome šta nas to čeka narednih dana u našem gradu, odnosno najava događaja koji će se dešavati u narednim danima u sklopu programa obilježavanja dana Gračanice 2026. godine, a zatim ćemo napraviti jednu kratku šetnju kroz historiju. Kada su u pitanju događaji koji su pred nama, već 6. juna u subotu, odnosno sutra od 9 sati, imamo otvoreno prvenstvo u gađanju letećih meta u Donjoj Lohinji, a od 17 sati je turnir sportskih veterana u Stjepan Polju. Ono što posebno ističemo jeste nastup Tropico Benda u subotu 6. juna na skveru u Gračanici od 20 sati i

30 minuta, dakle od 20 sati 30 minuta svi na skver da slušamo i da uživamo u muzici Tropico Benda. U nedjelju 7. juna program počinje od 9 sati ujutro, četvrti regionalni susreti planinara Gračaničkim stazama, a od 10 sati radio gonimetrija u Stjepan polju, Stjepan polje Open 2026. godine. I to je što se tiče vikenda od subota i nedjelja, a onda 10. 6. 2026. godine od 19 sati i 30 minuta u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Kako kaže najava, vrijeme je za još jedan sastanak u Gračanici. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situacije iz kafane Paragon, koja se poslije prepričava danima, sada imate priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Dakle, predstava, komedija, sastanak ponovo u Gračanici 10. juna u srijedu od 19.30 sati u Bosanskom kulturnom centru. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra, zatim na online platformi kupikartu.ba i na biletarnici dan prije početka predstave i na dan predstave. Dakle, ovo će biti još jedna komedija u Gračanici, ponovljena, s obzirom da je publika u onoj uživala maksimalno, te se tražila karta više, evo ponovo sastanak u Gračanici. A onda 11. juna imamo promociju filma SOS Dječje selo u Bosanskom kulturnom centru od 19 sati, zatim 12. juna u petak već počinju utakmice svjetskog prvenstva, dakle 12. juni petak, utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Kanada na rukometnom igralištu, zatim 14. juna od 9 sati u nedjelju imamo MTB biciklijadu u centru grada, znači MTB te trebava, je li tako, biciklijada u centru grada. 18. juna u četvrtak utakmica ponovo svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na rukometnom igralištu od 21 sat i 24. juna srijeda od 21 sat utakmica svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Katar na rukometnom igralištu. Bile su ovo informacije o tome šta nas očekuje u narednim danima u našem gradu, a sad idemo s jednom pjesmom iz našeg studija pa se vraćamo na kratku šetnju kroz historiju.

Pineda, Čudesna obućarka i tako dalje i tako dalje. Lorca je streljan 1936. godine, a 1915. godine žene u Danskoj su dobile pravo glasa, a 1933. 5. juna rođen je jugoslovenski glumac, možemo tako reći, Velimir Vata Živojinović, tako da evo njega pamtimo po mnogim filmovima, ali mislim da je nama film Walter, dakle pamtimo ga kao Waltera iz našeg filma Walter brani Sarajevo. 1944. godine 5. juni bio je dan D jer je počelo iskrcavanje saveznika u Normandiji, a 1955. godine rođen je i pjevač benda Parni valjak Aki Rahimovski, sada već legendarni i pokojni Aki Rahimovski, rođen je na današnji dan. 1965. godine 5. juna State Department prvi puta javno je priznao da kopnene snage Sjedinjenih Američkih Država sudjeluju u borbama u Južnom Vijetnamu, a 1972. godine 5. juna u Štokholmu počela prva konferencija Ujedinjenih nacija o problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. I zamislite, na prijedlog tada jugoslovenske delegacije, 5. jun je proglašen Svjetskim danom čovjekove okoline. Od ove godine se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Dakle, danas je Svjetski dan okoliša 5. juni. I još ćemo spomenuti 2008. godine na današnji dan Bosni i Hercegovini uručena je mapa puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na događaje koji su se dogodili nekada davno, nekih davnih godina, ali su ostali zabilježeni. Mi svakako vama preporučujemo da ostanete u Talasu Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju i da naravno budete uz vašu i našu Gračanicu, a sa vama su Faris i Mersija.

7 sati i 10 minuta, mi smo ponovo s vama i pripremili smo za vas servisne informacije, stanje na cestama i svašta nešto još, ali idemo redom. Kada je u pitanju stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti i odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost i savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje Lašova. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ceste, također autocesta A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Aktuelni su radovi i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača, pa ukoliko putujete u tom smjeru obratite pažnju, i na magistralnoj cesti M5 granični prelaz i Izačić-Bihać. Izvode se radovi također na rekonstrukciji mosta i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.

0: Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja

0: Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas iza studija i režije Radio Gračanice ovog petka, 5. junskog dana. U rubrici Aktuelno ovoga jutra govorimo o jučer održanoj 19. sjednici Gradskog vijeća grada Gračanica. Izvještaj je pripremila Sadmira Dedić.
3: Vijećnice, vijećnici jednoglasno su usvojili nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Planirana je javna rasprava u trajanju od 60 dana. Sjednicu vijeća će sumirati Mirza Okić, predsjedavajući.
4: Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o komunalnoj naknadi, evo gdje su usvojeni amandmani koji su podnošeni od strane klubova vijećnika. Također imali smo evo i izvještaj javnih preduzeća, vodovod i kanalizacija, javnog preduzeća Komus i javnog preduzeća Veterinarska stanica. Svi su naravno evo usvojeni, određeni izvještaji su imali izuzetne pohvale u svom napretku i poslovanju tih javnih preduzeća, tako da nam je evo jako drago da su novi, mlađi, ajmo reći kadrovi na vrhu uprava tih preduzeća koji su preuzeli odgovornost i pokazali se kao kvalitetno rješenje u ovim jako teškim trenucima za upravljanje takvim preduzećima. Također evo imali smo danas informacije o rada našeg općinskog suda, što je evo izazvalo određena zadovoljstva u radu zaista te ustanove, kao i sigurnosti na području grada Gračanice od strane načelnika policijske uprave Gračanica, gdje smo evo vidjeli sa jednim malim povećanjem broja uposlenih u tom sektoru koliko se u stvari rezultati mogu poboljšati, koliko je sigurnost građana znači povećana na jedan zaista veći nivo. Tako da evo jedna poruka svima nama koji sjedimo ovdje u gradskom vijeću da u narednom periodu nastavimo izvršiti što veći pritisak na Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da Gračanica kao grad više ne dolazi u tako deficitaran oblik što se tiče policijskih službenika, kako bi evo zaista građani mogli uživati tu bezbjednost na području grada.
3: Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 7. juna sa početkom u 10 sati.
1: Aktuelno.
2: Idemo na kratak muzički predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: Aktuelno.
1: U nastavku rubrike Aktuelno govorimo o kontinuiranom ulaganju vlade Tuzlanskog kantona u opću bolnicu Gračanica. Za Radio Gračanicu izjavu je dao direktor bolnice dr. Adis Imširović.
2: Ranije, zahvaljujući iz perioda COVID-a, još ona, mjesto 1 milion, dobili 4 miliona sredstava od federalne vlade i iz tih 4 miliona planirano je za izgradnju jednog dijela proširenja, odnosno proširenje bolnice u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Taj projekat nije do danas realizovan i odlučili smo to realizujemo. Napravili smo jedno idejno rješenje gdje ćemo na postojećem zemljištu koje imamo iznad bolnice, koje dijelimo u suštini sa domom zdravlja, da napravimo jedan novi dio bolnice u veličini bruta, znači nekih 2700 kvadratnih metara. Idejno rješenje je završeno, završen je javni postupak za izradu glavnog projekta. Dobili smo garancije, odnosno zahtijevali smo da taj projekat bude završen u roku mjesec dana, što će i biti završeno, te ćemo odmah po završetku, po dobijanju građevinske dozvole, raspisati javni poziv za prvu etapu, odnosno prvu fazu izvođenja radova. U tom dijelu će se u prizemlju nalaziti radiološki centar, gdje je planirano, znači, da se stavi kupi i magnetna rezonanca, novi CT, mamografija, znači radiološki stub, novi koji već imamo kupljen, te da bude ambulanta nefrologije i centar za dojku koji planiramo da otvorimo. Na prvom spratu će biti on transfuziologija, biohemija i bolnička apoteka. Na trećem spratu bi bilo

0: novi dijalizni centar te na četvrtom spratu, odnosno četvrtoj etaži, znači bit će prostorije nove uprave. U ovim prostorijama koje oslobodimo u bolnici bi prenamijenili, odnosno otvorili nove kabinete koji nam trebaju za urologiju. Do kraja godine otvaramo, znači prvi put se u bolnici, odnosno na ovom području, će biti odjel ortopedije osnovan. Imat ćemo našeg specijalistu koji završava u februaru mjesecu, da ćemo imati i vanjskog saradnika, te će se osnovati, znači, odjeljenje ortopedije i traumatologije. I nastavljamo razvoj odjela urologije, znači, gdje sad sa novim sredstvima vlade Tuzlanskog kantona ćemo uzeti, znači, opremu za opremanje sale za ortopediju i za razvoj pružanja usluga iz područja urologije. Novi ultrazvuk gdje će se rad, znači, biopsije prostate i bubrega, odnosno još neke druge procedure, tako da nastojimo da razvijemo ono što do sad nije bilo, da bi pružili građanima nove usluge koje su, tako reći, vrlo teško dostupne. U kliničkom centru čeka se dugo i pacijenti moraju, znači, prelaziti veliku razdaljinu, odnosno plaćati velike troškove za prevoz da bi obavili pregled.
1: Aktuelno.
2: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Ostanite i dalje uz jutarnji program Radio Gračanice.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika

0: te na bingobih.ba.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko. Propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu planirano je ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava, odnosno 900.000 konvertibilnih maraka, bit će usmjeren na investiciona ulaganja, uključujući izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama kao i lokalnim zajednicama koji još nemaju javni vrtić na osnovu dostavljenih projekata. Za nabavku didaktičkog materijala javnim i privatnim predškolskim ustanovama planirano je 60.000 konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 40.000 konvertibilnih maraka predviđeno za nabavku općih sredstava i učila za javne predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Pravo prijave imaju obrtnici, privredna društva i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton, pod uslovom da zaposle osobe iz boračke populacije koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Javni poziv otvoren je od 3. do 23. juna 2026. godine, a prijave se podnose Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona uz propisanu dokumentaciju. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona nakon što je uprava policije analizom postojećeg zakonskog rješenja ukazala na određene nedostatke u njegovoj primjeni. Kako je istaknuto, važeći zakon potrebno je dodatno unaprijediti i uskladiti sa stanjem na terenu kako bi se omogućila njegova potpunija i jednostavnija primjena u praksi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu odradila je prvi trening u St. Louisu, gdje ih 6. juna očekuje prijateljska utakmica protiv Paname. Ekipa selektora Sergeja Barbareza trenirala je u dobroj atmosferi, a susret u St. Louisu bit će posljednja provjera za BH reprezentaciju pred nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam se na pažnji i želimo ugodan ostatak dana, a tehničku realizaciju potpisuje Faris Osmanhodžić. Vijesti.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta.

0: Pružili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko
7: biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Radio Gračanica.
8: Otvoreni program.
9: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
10: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Idemo sa jednom pjesmom na početku koja će nas uvesti u priču koju ćemo kratko ispričati i napraviti paralelu između onih svjetova koji su opisani u knjigama i onoga što eventualno danas živimo. I koliko nas te neke stvari prate kroz život i da li uopšte mogu biti drugačije. Ide pjesma.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove pjesme jasno vam je da ćemo praviti paralelu sa načinima života ili načinima vladanja ljudima, načinima na koji prihvatamo i shvatamo i vlast i svoju poziciju u njoj. Naime, govorit ćemo o Životinjskoj farmi, knjizi koju ste vjerovatno svi čitali ili ste imali dodira s njom i znate o čemu govori. Jer Životinjska farma nije samo priča o životinjama koje su se pobunile protiv lošeg gazde. To je jedna od najpreciznijih knjiga ikada napisanih o tome kako vlast mijenja ljude i kako revolucije često pojedu same sebe. George Orwell je kroz jednostavnu basnu rekao ono što mnogi politički filozofi nisu uspjeli ni u hiljadama stranica. Problem nije samo u tiraninu koji vlada, nego i u ljudskoj slabosti da povjeruje novim vođama čim obećaju pravdu, jednakost i bolji život. Na početku farme sve djeluje gotovo idealistički. Životinje su gladne, iscrpljene i ponižene. Gospodin Jones predstavlja nesposobnu i sebičnu vlast koja misli samo na sebe. Pobuna zato djeluje pravedno i neizbježno. Govor starog majora zvuči kao govor svakog revolucionara u historiji. Dovoljno je ukloniti i tlačitelja i svi problemi će nestati. Ali Orwell pokazuje nešto mnogo mračnije. Revolucija ne propada odmah. Ona propada polako. Tiho, kroz male ustupke koje niko ne primijeti na vrijeme. Prvo svinje uzmu malo više hrane jer rade važne poslove. Zatim počnu spavati u kući. Onda mijenjaju pravila, pa prošlost, pa jezik. Na kraju mijenjaju i samu istinu. Najstrašniji dio knjige nije nasilje. Najstrašnije je to što životinje postepeno počinju sumnjati u vlastito pamćenje. Upravo tu Orwell pokazuje koliko je propaganda moćna. Ako kontrolišeš jezik, kontrolišeš način na koji ljudi razmišljaju. Ako kontrolišeš prošlost, kontrolišeš i budućnost. Zato je svinja Napoleon jedan od najrealističnijih prikaza diktatora u književnosti. Ona ne vlada samo silom, vlada strahom, zbunjivanjem i stalnim ponavljanjem laži. Ne mora čak ni biti posebno pametan. Dovoljno je da okruži sebe poslušnicima i da narod bude umoran, uplašen ili neobrazovan. Posebno je strašna transformacija 7 zapovjedi. U početku su kratke, jasne i moralne, ali svinje ih kasnije dopisuju, prilagođavaju i izvrću. To je simbol svakog društva u kojem zakoni više ne služe pravdi, nego interesima onih na vrhu. I zato je rečenica. Sve životinje su ravnopravne, samo su neke ravnopravnije. Postala tako slavna. U jednoj rečenici Orwell je objasnio licemjerje gotovo svake korumpirane vlasti. Ja znam sigurno da prepoznajete ovu rečenicu jer svi smo ravnopravni, samo su neki ravnopravni ili svi smo jednaki, samo su neki jednaki. Ali eto o čemu je Orwell u stvari htio da kaže i o čemu je rekao. Dakle, svi su navodno jednaki, ali uvijek postoji mala grupa koja sebi daje posebna prava, privilegije i moć. Kraj knjige je vjerovatno jedan od najmoćnijih završetaka moderne književnosti. Životinje gledaju svinje i ljude za istim stolom i više ne mogu razlikovati ko je ko. Revolucija je završila tako što su novi vladari postali, zamislite, isti kao stari. To je trenutak u kojem Orwell ruši najveću iluziju.

politike. Da promjena lica automatski znači promjenu sistema. Zbog toga je Životinjska farma i danas toliko aktuelna knjiga. Ona nije priča samo o Sovjetskom savezu, iako je nastala kao kritika staljinizma. Ona je priča o svakom društvu u kojem vlast postaje važnija od ljudi, u kojem propaganda zamijeni istinu i u kojem vođe počnu vjerovati da za njih pravila više ne važe. Orwell nas nije pokušao naučiti da su ljudi zli. Pokušao nas je upozoriti koliko brzo ideali mogu nestati kada moć postane važnija od pravde. Ukoliko smo čitali ovu knjigu i razmišljali o našoj svakodnevnici i onome kako živimo, mogli smo ishvatiti neke stvari. Dakle, možda bi pouka trebala biti da moć nikada ne treba postati važnija od pravde. Ali vjerovatno ćemo na taj na sistem i na takvo društvo morati još sačekati. Ovu priču završavamo pjesmom grupe SARS To rade. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a kroz ovu priču su vas vodili Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: vijesti. Ređu i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu planirano je ukupno 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava, odnosno 900.000 konvertibilnih maraka, bit će usmjeren na investiciona ulaganja, uključujući izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju predškolskih ustanova. Sredstva će biti dodjeljivana javnim predškolskim ustanovama kao i lokalnim zajednicama koje još nemaju javni vrtić na osnovu dostavljenih projekata. Za nabavku didaktičkog materijala javnim i privatnim predškolskim ustanovama planirano je 60.000 konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 40.000 konvertibilnih maraka predviđeno za nabavku općih sredstava i učila za javne predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslodavcima koji zaposle branioce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Pravo prijave imaju obrtnici, privredna društva i javna preduzeća čiji je osnivač ili većinski vlasnik Tuzlanski kanton, pod uslovom da zaposle osobe iz boračke populacije koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Javni poziv otvoren je od 3. do 23. juna 2026. godine, a prijave se podnose Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona uz propisanu dokumentaciju. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona nakon što je uprava policije analizom postojećeg zakonskog rješenja ukazala na određene nedostatke u njegovoj primjeni. Kako je istaknuto, važeći zakon potrebno je dodatno unaprijediti i uskladiti sa stanjem na terenu kako bi se omogućila njegova potpunija i jednostavnija primjena u praksi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu odradila je prvi trening u St. Louisu, gdje ih 6. juna očekuje prijateljska utakmica protiv Paname. Ekipa selektora Sergeja Barbareza trenirala je u dobroj atmosferi, a susret u St. Louisu bit će posljednja provjera za BH reprezentaciju pred nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. godine. Danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera.

0: Hvala.
1: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflip 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Trgovina Gračanica, 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

U nastavku našeg programa mi smo za vas pripremili informacije iz Bihamka i informacije, servisne informacije kako je protekla noć u našem kantonu, pa ćemo krenuti sa stanjem na cestama u Bosni i Hercegovini. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza savjetuje se maksimalna oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Također na nekim magistralnim cestama i na autocestama izvode se radovi, da li sanacioni, da li popravlja se nešto na putevima, tako da vi ćete svakako biti obaviješteni sa propisanom signalizacijom, ali i mi ćemo vas upozoriti na neke radove na putevima. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašova, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, također autocesta, ali Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Također magistralna cesta, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja je u neposrednoj blizini izvođenja radova, a u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, te će do kraja juna je planirana obustava, dakle vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I imamo još radove na putnom pravcu Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, ali se saobraća usporeno jednom trakom.

Ono što je važno za naše slušatelje i slušateljke jesu najavljene radarske kontrole za Gračanicu za danas. Radarske kontrole imamo od 12 do 13 sati na putu R460 u Pašalićima, te od 15 do 16 sati na magistralnom putu M4 u Donjoj Lohinji. Od 18.30 do 19.30 također magistralni put M4 Pribava, od 23 do 00 u Donjoj Orahovici i od 2.30 do 3.30 također put M4 Donja Lohinja.

Mi vam svakako preporučujemo da pratite ove naše savjete, te da svoju vožnju prilagodite uslovima na cestama, zatim da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, vežete sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, a mi iz studija režije Radio Gračanice svima želimo sretan put gdje god da ste krenuli, da sretno stignete, te da provedete ugodno vrijeme kako ste planirali. I u ovom javljanju imamo još informacije kako je to protekla noć na području našeg kantona i našeg grada, pa tako iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je red i mir tokom noći narušen dva puta, da je evidentirano 9 krivičnih djela, te da se dogodile 4 saobraćajne nezgode. U 3 saobraćajne nezgode povrijeđeno je 7 lica, od toga 6 lica lakše i 1 lice sa NN povredama. U jedna saobraćajna nezgoda samo je pričinjena materijalna šteta, a 7 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica dobili smo informaciju da je noć protekla relativno mirno, te da su 4 događaja svrstana pod ostalo, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica također je provela noć mirno i bez intervencija. Izvještaj iz službe hitne medicinske pomoći sadrži informacije o 48 pregleda, od čega je bilo 5 povreda, 3 pacijenta su upućena u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović, a 2 na Univerzitetsko-klinički centar u Tuzlu, a opća bolnica Gračanica obavljeno je 144 pregleda, prijema je bilo 8, na UKC upućeno je 5 pacijenata, a bebe se sinoć nisu rađale u Gračanici. Bilo je ovo naše javljanje i dobrodošlica u drugi dio prijepodnevnog programa. Mi vam svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice i reći ću samo još ovo da se danas obilježava Svjetski dan ekologije, te da u našem otvorenom programu gost će biti profesor dr. Zvijezdan Karadžin, pa poslušajte ono što nam je kazao u povodu ovog dana. I ostanite naravno uz vašu i našu Radio Gračanicu.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668.

0: Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica usvojen je nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Planirana je javna rasprava u trajanju od 60 dana. Usvojen je izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva za 2025. kao i izvještaj javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. Na jučer održanoj sjednici ka znanju su primljene informacije o radu općinskog suda, stanju bezbjednosti na području grada, zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica i dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku 2025-2026. Godinu. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 7. juna sa početkom u 10 sati. Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. juna, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara tekuće godine iznosi 724,36 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda PIO Mio navode da će sredstva biti doznačena korisnicima tokom dana u skladu sa utvrđenim procedurama isplate. U okviru manifestacije Dani mjesne zajednice Stjepan Polje u saradnji sa Medlisom Islamske zajednice Gračanica u Stjepan Polje je upriličena projekcija filma Masovne grobnice kao dokaz agresije na Bosnu i Hercegovinu autora profesora Murata Hurtića. Film je prikazan jučer u multimedijalnoj sali osnovne škole u Stjepan Polju. Sutra će u povodu Dana grada na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličen koncert grupe Tropico Band. Zbog organizacije koncerta na Mostu prijateljstva doći će do promjene u režimu saobraćanja u vremenu od 17 sati do završetka koncerta. Saobraćaj će biti obustavljen na Mostu prijateljstva te u ulicama Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, Ahmed Paševu Dimlije i u dijelu ulice Bosanskih kraljeva od Gračaničkog skvera do ulice Muhameda Mašića. Jutros preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost. Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu krickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Slušate Radio Gračanica.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? I danas vas pitamo da li ste znali da postoji grad koji je koštao više od 100 milijardi dolara, a da danas u njemu živi tek mali broj ljudi ili gotovo niko. Ovaj neobični grad izgrađen je u Maleziji, u saveznoj državi Johor, na vještačkim ostrvima nadomak Singapura. Na prvi pogled djeluje kao scena iz futurističkog filma. Neboderi se uzdižu prema nebu, široke avenije su besprijekorno uređene, a balkoni luksuznih zgrada prekriveni su zelenilom koje se spušta niz fasade poput vertikalnih vrtova. Ipak, kada se bolje zagledate, primijetit ćete nešto neobično. Gotovo da nema ljudi. Riječ je o Forest City-u, ogromnom projektu izgrađenom na vještačkim ostrvima uz obalu Malezije. Ovaj grad budućnosti zamišljen je kao ekološki raj za čak milion stanovnika. Investitori su planirali moderne stanove, škole, trgovačke centre, parkove, plaže i šetališta, stvarajući mjesto koje je trebalo postati simbol luksuza i održivog života. Posebnu pažnju privlače zgrade čiji su balkoni i fasade obrasli bujnim zelenilom, a ideja je bila da se priroda spoji s urbanim životom, pa cijeli grad izgleda kao da izrasta iz tropske vegetacije. Međutim, uprkos spektakularnom izgledu, većina stanova ostala je prazna. Razlozi su brojni. Cijene nekretnina bile su previsoke za većinu lokalnog stanovništva, a grad je izgrađen na prilično izolovanoj lokaciji, te očekivani talas kupaca nikada nije stigao. Tako su hiljade luksuznih stanova ostale bez stanara, a noću su čitavi blokovi zgrada u mraku. Danas se Forest City često naziva i gradom duhova. Ulice postoje, parkovi su uređeni, liftovi rade, rasvjeta je postavljena, ali život koji je trebao ispuniti taj prostor nikada nije stigao u planiranom obimu. Neki stanovnici koji su se doselili čak su opisivali mjesto kao neobično tiho i pomalo jezivo zbog ogromnog broja praznih zgrada. Ipak, ovaj neobični grad ostaje jedno od najfascinantnijih urbanističkih čuda današnjice, dokaz da nije dovoljno izgraditi grad. Da bi grad zaista živio, potrebni su ljudi, njihov svakodnevni život, buka, smijeh i priče koje ispunjavaju njegove ulice. Ali evo, imamo i grad koji je koštao više od 100 milijardi dolara, a u njemu danas gotovo niko i ne živi. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Ako je gradnja vaša potreba.
5: Ako je gradnja vaša zanimacija.
4: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
5: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
4: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
5: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
4: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
5: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
4: Boskom želi i radi samo najbolje.
5: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
4: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
5: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
4: Boskom Babići.
6: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: Ekonomsko. Propagandno.

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. UKC Tuzla danas je svečano otvorio novo odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime Tuzlanski kanton prvi put dobija specijaliziran prostor za liječenje i tretman djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Riječ je o projektu Rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječije i adolescentne psihijatrije na klinici za psihijatriju u Tuzli, koji se smatra jednim od najznačajnijih investicija u oblasti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih na području Tuzlanskog kantona. U nedjelju 7. juna održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Očekuje se učešće 30 planinarskih društava sa područja naše zemlje uz više stotina učesnika. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi preći će dvije staze, od Monje do Visa, dužine oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Okupljanje, prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave kod centralnog spomenobilježja. Manifestacija će svečano biti otvorena u 9 sati. U nedjelju će u Stjepan Polju biti održano takmičenje u amaterskoj radiogoniometriji na 3,5 MHz Stjepan Polje Open 2026. Ovo takmičenje organizuje Radio klub Stjepan Polje. Svečano otvaranje takmičenja je u 10 sati. Učesnici će se takmičiti u 14 starosnih kategorija. U nedjelju 7. juna nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati posljednju utakmicu 26. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17 sati i 30 minuta u goste im dolazi drugoplasirana ekipa Jedinstvo Bihać, koja se prethodnih sezona borila za ostanak, dok je sada u samom vrhu među najboljim ekipama sa 40 bodova. Izabranici Jasmina Mrkonjića osigurali su ostanak u ligi prošle sedmice, pobjedivši ekipu Stupčanica rezultatom 2:0. Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postupno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan.

0: sprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko, propagandno,

0: Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas je Svjetski dan zaštite okoliša, 5. juni, i obilježava se u preko 150 zemalja svijeta. Gost našeg otvorenog programa je profesor okolišne sigurnosti Zvjezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Profesore Karadžin, želim vam dobar dan i sretan vam Svjetski dan zaštite okoliša.
4: Dobar dan i vama i hvala vam na čestitkama.
3: Evo, obilježavamo ovaj dan, kako kažem, u preko 150 zemalja svijeta. Šta mi vi možete reći povodom dana zaštite okoliša i koji su to prioriteti koji su postavljeni za ovogodišnji dan, Svjetski dan zaštite okoliša, koji se vodi pod sloganom Planeta sada? Šta je to globalno što možete reći o tome?
4: Pa što bih rekao povodom ovog svjetskog dana zaštite okoliša koji se širom svijeta obilježava, prevashodno s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija za očuvanje našeg planeta, je činjenica je da se suočavamo s trenutkom koji zahtjeva duboko promišljanje, ali konkretna djela. Ovaj dan nas podsjeća da priroda nije neiscrpan resurs, već jedan osjetljiv sistem o kojem direktno zavise zdravlje, ekonomija i sama budućnost čovječanstva. Globalni izazovi koji su postavljeni pred nas, poput klimatskih nametnutih klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta i zagađenja raznih vrsta, zahtijevaju jednu hitnu tranziciju prema održivim praksama i zelenoj ekonomiji. Tema ovogodišnjeg dana, 2026. godinu, tu temu definiše glavna organizacija unutar UN-a, to je United Nations Environment Program ili ti okolinski program Ujedinjenih nacija, u saradnji sa zemljom domaćinom koja se bira svake godine, ove godine je to Azerbejdžan za 2026. godinu, fokusirana je na ubrzanje obnove zemljišta, na otpornost na sušu i borbu protiv dezertifikacije pod sloganom koji naglašava da smo mi generacija koja možda i mora učiniti više u obnovi ekosistema.
3: A recite mi, evo, s obzirom da ste kazali da na sve ove klimatske promjene sustižu i mi smo nekad prije govorili o tome, mijenja se klima, promijenit će se klima, mi bukvalno sada živimo te klimatske promjene o kojima smo nekad govorili i nažalost na štetu planete Zemlje. Hoćete se složiti sa mnom da je to tako?
4: Pa naravno da je to tako, naučnici na to upozoravaju već decenijama, međutim, postoji jedna, da tako kažem, bitka za resurse, bitka za očuvanje postojećih resursa, korištenja postojećih resursa, ali na način koji nije u skladu sa očuvanjem naše planete Zemlje, a s druge strane ima jački pokret koji pokušava da stekne prednost u toj borbi za očuvanje Zemlje. Ta borba je, nažalost, pokazuje sve slabosti našeg čovečanstva iz prostog razloga što ovi prvi još uvijek dobijaju bitku i još uvijek nije ostvarena prevlast u korist ovi drugi, što bi morali uraditi što prije, jer priroda nas alarmira da smo zaista u jednom vrlo kritičnom stadiju.
3: Jesmo zaista, jer nekako imam osjećaj, evo, kroz ovo promjene samo vremenskih prilika i neprilika da priroda i da zemlja plaču i traže pomoć. Tako bih to ja definisala, jer imamo periode kiše, pa odjednom suše, toplih, pretoplih dana, pa ponovo kiše. Nekako čini mi se da zemlja bukvalno vapi za tom promjenom svijesti, odnosno zatim da se čovjek pokrene i da nešto učini.
4: Tako, mi smo kao što, da citiram jednog profesora, mi smo nešto kao virus na ovoj zemlji. Tako, kako organizam djeluje na bolest, na virus, on reaguje povećanjem temperature, tako i zemlja reaguje na nas. Ovo sve loše što činimo, povećavamo temperaturu na zemlji isto kao da se bori, kao da se tijelo bori protiv virusa, s tim što je tijelo u ovom slučaju planeta Zemlja. Zaista su problemi veliki, problemi koji su više nego vidljivi kada pogledamo

imamo neke od filmova, recimo od An Inconvenient Truth ili Nepodesna istina, koji je Al Gore 2006. godine napravio dokumentarni film, onda jasno se vidi da od tada nije puno promijenjeno. On je jasno naglasio koji su to globalni problemi s kojim se mi suočavamo, da

0: ako oni ne urade nešto podhitno na tom polju, mi se svi možemo vratiti u kameno doba, a nećemo uspjeti napraviti neke efekte koji će biti vidljivi. Znači, jednostavno potrebno je sinergijsko djelovanje cijelog čovečanstva na rješenju tih problema, a ne samo, da tako kažem, izolovanih. Europa je, da tako kažem, jedna od lidera na tom polju, ali opet kažem, ponavljam, ako Sjedinjene Američke Države i Kina ne urade nešto promptno na tom polju, bit će veliki problem. Pariškim sporazumom je utvrđeno da i koji obuhvata faktički 95% zemalja, ključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, definisano na koji način će se to riješiti. Zaista je to jedan vrlo, vrlo efikasan sistem je postavljen, međutim se promjenama politički struktura koji su na vlasti Sjedinjenim Američkim Državama došle do odstupanja od tog plana, samim tim i odugovlačenja, i ne znam u kojim će to smjeru ići dalje.
1: Da, niko od nas ne zna, ali nikako da shvatimo da nam je ova planeta Zemlja jedina koju imamo i na koju je naš opstanak moguć.
0: Tako je.
1: Evo sad da se vratimo na našu Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli smo prognoze za cijeli svijet i za planetu nisu obećavajući u ovom trenutku, bez obzira što se mnogi trude. Kako je stanje okoliša u Bosni i Hercegovini?
0: Kada pogledate cijeli svijet, Bosna i Hercegovina bi potpadala sigurno u 5% zemalja u svijetu koji imaju idealne uslove za život. Nažalost, govorim o našoj zemlji i stanju okolišnjom, predstavlja jedan složen mozaik nevjerovatnih prirodnih bogatstava, a s druge strane akutnih okolinskih problema. S jedne strane, naša zemlja se ponosi izuzetnim prirodnim resursima od bogatih šumskih ekosistema, velike raznolikosti, do pitkih ekološki očuvanih rijeka. A s druge strane, ti resursi izloženi su stalnim pritiscima sred neodrživog upravljanja, nelegalne gradnje, nedovoljno razvijene ekološke svijesti infrastrukture. Znači, čitav niz je problema sa kojim se mi suočavamo, ali bez obzira što smo mi još 2002. postavili dobru zakonsku osnovu, da tako kažem, vezano za zaštitu okoliša, usvajanjem zakona zaštitu okoliša na nivou entiteta, pošto je okoliš je po našem ustavu u ingerenciji entiteta, i zaista dobre podzakonske propise koji se tiču zaštite okolišća, zaista i dalje imamo poprilično zanemarivanje tih propisa iz više razloga. Jedan od razloga koji imamo je, bez obzira što imamo dobre propise, činjenica da imamo nedovoljno, neću reći lošu, nego nedovoljno inspekcijsku kontrolu, zbog toga što imamo vrlo malo inspektora zaštite okolišća na nivou, recimo, federacija, svi veći zagađivači, da tako kažem, postrojenja koje potencijalno predstavljaju problem za okoliš, su nekako u ingerenciji Federacije Bosne i Hercegovine. To je jedan od problema koje moramo podhitno riješiti, a stalno se potiče to pitanje, ali jednostavno mi ne dobijamo pojačanje, da tako kažem, na tom frontu.
1: A što mislite, šta je uzrok tome? Zašto ne dobijamo pojačanje? Evo, zašto se ljudi ne opredjeljuju za to zanimanje, zvanje ili usavršavanje u toj oblasti?
0: Nije problem, ljudi se opredjeljuju za to zvanje. Imamo, ali da kažem, se više stručnjaka u toj oblasti, iako to nije bio slučaj, ali jednostavno neko i treba zaposliti.
1: Da.
0: Znači, federalna vlada treba da definiše da trebamo, imamo više inspektora zaštite okoliša. Koje su prepreke za to, zaista ne znam.
1: Da, naravno, to o tome zna federalna vlada i vjerovatno će nadati se u nekom od budućih saziva i poduzeti neke korake, ali koji su naši ključni izazovi u Bosni i Hercegovini? Šta mi možemo koji su izazovi i šta možemo učiniti da ih preduprijedimo ili da ih nadiđemo?
0: Izazova ima dosta, ja bih grupisao u tri grupe, da tako kažem. Prvo je zagađenje vazduha, znači urbane sredine, našto ne smještene u kotlinama kakva je Tuzla, evo i vaša Gračanica. Godinama se tokom zimskih mjeseci suočavaju sa alarmantnim nivoima zagađenja. Drugo, imamo emisije iz termoelektrana, industrijskih pogona, individualnih ložišta, dotrajalog voznog parka, koje direktno ugrožavaju zdravlje građana, što opet zahtjeva bržu energetsku tranziciju. Treće, upravljanje otpadom i otpadnim vodama, problem divljih deponija, neadekvatnog selektovanja otpada, niske stope reciklaže i dalje je vidljiv

0: i dalje je vidljiv na, tako kažem, na svakom koraku.
1: Da, mi vidimo, da vidimo, izvinjavam se, vidimo ove divlje deponije i kad vozimo autom i u svojim naseljima i malte ne i u svakom mjestu, tako da je to zaista problem.
0: Da, ono što je, na koji način to rješavati, u našem konkretnom kantonu, znam zbog toga što se bavio tim pitanjima i u trenucima kada sam bio ovaj ministar, jednostavno, teško se nositi s time, jer mi možemo imati sistem pokrivenost odvoza otpada koji je veći nego što je trenutno. Recimo, to za kantone, to je trenutno 60%. I ako bi mi željeli da odemo korak dalje, mi prvo treba da imamo potpuno pokrivenost odvozom otpadom. S druge strane, šta bi trebali uraditi, moramo imati mnogo striktniji sistem kažnjavanja za odlaganje nepropisno. A prvo trebamo ljudima obezbijeti da imaju mogućnost da im se odvozi njihov otpad.
1: Tako je.
0: I ovaj, ono što je akutni problem Tuzlanskog kantona, neuspjehom procesa, govorim se konkretno o Tuzlanskom kantonu, vrlo su srodni problemi, za drugi kantone, gledamo deponi Uborak u Mostaru i tako dalje. Da, jedan konkretan primjer sam radio na tome je činjenica da nije uspio projekat regionalne sanitarne deponije, da faktički sada na kantonu imamo 10 lokacija na koje se odlaže otpad i da su gotovo sve od tih lokacija nesanitarne deponije, ali ono što je meni posebno bitno i što je bio jedan od pokušaja je da se deponija koja je međuopštinska deponija za Živinice, Banoviće i Kladanj jednostavno pretvori u regionalnu deponiju, ali ima kapaciteta i vođeni su razgovori po tom pitanju, pogotovo to problem za, da tako usno kažem, rubne opštine kao što su Gračanica, kao što je Gradačac ili Srebrnik, da im se obezbijedi uslovi da naprave pretovarne stanice, da bi mogli prevoziti tamo. Naravno, odlaganje regionalnu deponiju je skuplji proces nego što je na nesanitarnu deponiju, ali jednostavno može se tu uredbom definisati da se više ne smije odlagati na nesanitarne deponije, onda bi to bio ogroman problem. I mora se taj problem premostiti što je moguće prije. Neke aktivnosti su već pokrenute i oko pretovarnih stanica, zatim izgradnje postrojenja za selektovanje i reciklažu otpada na samoj pomenutoj međuopštinskoj deponiji, što bi dovelo do smanjenja cijene sami koštanja prevoza toga i cijene koštanja upravljanja otpadom, i samim tim bi bilo povoljno za sve opštine, a to je bio riješen problem za nas.
1: Da, evo, godinama se govori o tome, mi se nadamo evo da će i krenuti se u tom smjeru, da i mi se uključimo u taj dio. Govorim sad konkretno za Gračanicu, s obzirom da, evo, govorimo o programu Radio Gračanice. Mi već imamo, radimo na sortirnici našoj i već je u procesu. Jeste li vi sudjelovali u tom dijelu, jeste upoznati s tim šta i kako se radi?
0: Ja sam bio uključen u početak gdje su alocirana sredstva za pretovarnu stanicu koja su planirana između ostalo za grad Gračanicu kao i za Gradačac i za Srebrnik. Pored toga, značajna sredstva su podijeljena strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma vezano za sanaciju posljedice deponije i sve ovo što ste spominjali vezano za sljedeće aktivnosti, tako da to što se tiče grada Gračanice ide u dobrom smjeru. Bili smo u problemu jer, znate, sanirati postojeće deponije je vrlo skup proces i on ne može, nijedna općina, koliko god je razvijena kao što je Gračanica, ne može sama to uraditi, tako da je ove financijske injekcije posticaje su zaista dobro došle.
1: Jesu svakako, i ja vjerujem da će biti utrošeni onako kako treba i da će i dalje i federalno ministarstvo i viši nivoj vlasti prepoznati ovaj problem i pomoći u tome. Ali evo sad da se vratim malo ponovo na, s obzirom da je svjetski dan, pričamo i o lokalu i o Tuzlanskom kantonu, spomenuli smo i Gračanicu i rubne neke opštine, ali evo sad da se ponovo vratim na ove vidljive efekte klimatskih promjena. Koji su to tačno vidljivi efekti koje mi osjećamo, osim ovih drastičnih promjena vremena? Je li ima još nešto što biste vi spomenuli kao što je važno?
0: Znate šta je problem, te drastične promjene vremena dovode do ogromnih problema. Evo, recimo, svjedočimo se učestalih ekstremnih vremenskih prilika, spušta koje pogađaju poljoprivredu, razornih poplava.
1: Kada
0: govorimo o tome da se pogađa poljoprivreda, mi

0: to treba povezati s jednom činjenicom od kojima se slabo malo razmišlja. Ja volim studentima reći, u doba Gaja i Julija Cezara zemljom je hodilo nekih 250 miliona ljudi. Do 1 milijarde smo došli u 19. vijeku, 1950. smo došli do 2 milijarde, do 2050. ćemo doći vjerojatno možda i do 10 milijardi. I taj eksponencijalni rast stanovništva mora
1: pratiti
0: promjene u poljoprivredi. A mi ne možemo povećati poljoprivredno zemljište u većoj mjeri. Na koji način, što možemo raditi, možemo povećati prinos jedinice površine, na koji način to možemo povećati korištenjem pesticida, koji su opet problem za sebe, jer evo da vam ponovim, znači osnovni fokus ovogodišnjeg teme, znači zaštite okoliša, je ubrzanje obnove zemljišta, otpornost na sušu i borbu protiv
1: desertifikacije.
0: Upravo vezan za ovaj segment što vam sad govorim. Što treba dalje intenzivno raditi? Recimo na primjeru Švedske.
1: Da.
0: Švedska ima sad konkretno 305 ili 309 opština, komuna, da tako kažem, u okviru države Švedske, i ona za svaku od tih opština je napravljen poseban plan ranjivosti u slučaju koji nastaje zbog klimatskih promjena. I on je prilagođen toj konkretnoj opštini. Mi sada ne možemo napraviti jednu konkretnu za čitav BiH. Jer recimo, ako uzmemo opštinu Kladanj i kad uzmemo Posavinu, se morali potpuno
1: različito
0: napraviti. Zašto? Pa prvo, evo, Kladanj je jedna druga po veličini opština na Turskom kantonu, a druga po najmanjem broju stanovnika. Razuđenost, veliki broj lokalnih puteva, siromašna, da tako kažem, i oni ne mogu iz vlasti sredstava obezbijediti za to, plus nema ni ljudski resurs se snosi s tim. Znači, zbog toga je potrebno između ostalog i intenzivno raditi na jačanju otpornosti lokalne zajednice na klimatske rizike, što postoje prioritet koji se ne smije odlagati. Mi smo na okviru Erasmusovog projekta već prije nekih 6-7 godina uveli postdiplomski studij upravljanjem rizicima od katastrofa i požara, gdje trenutno edukujemo stručnjake iz te oblasti kako da se nosi sa tim problemima. I mi moramo tu intenzivirati i proizvesti što je moguće više stručnjaka u što je moguće kraćem periodu, da bismo jednostavno ove planove primijenili za sve opštine i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini i time smanjili rizik od onoga što će se desiti, ona pripremili zajednice da povećaju svoju otpornost, između ostalog, na ove rizike koje dolaze sa klimatskim promjenama.
1: Da.
0: A da bismo to uradili, znači moramo pripremiti jasne planove za svaku od tih opština prilagođenu uslovima koji vladaju u tim opštinama ili gradovima.
1: Zaista, pred nama je veliki posao i veliki i dugotrajan proces, reći ću, ali evo, nadamo se da se naša svijest nekako kreće u tom smjeru, da ćemo i početi poduzimati te korake, da počnemo rješavati probleme koje imamo. Dajte mi neku poruku za budućnost, za kraj, i kako bismo evo sumirali sve ovo što o čemu smo pričali prethodnih minuta.
0: Da, šta reći? A da kažemo da, kad već obilježavamo ovaj dan u Bosni i Hercegovini, onda to ne bi trebalo biti samo formalnost, jer ćemo se baviti time samo na današnji dan. Već bi to trebao biti poziv na akciju za sve nivoje vlasti, za akademičku zajednicu, za industrijski sektor i svakog pojedinca. Integracija zelenih politika u obrazovanje, u podršku projektiva energijske efikasnosti i održivog razvoja, te dosljedna primjena okolinskih standarda jedini su put ka očuvanju jedinstvenog prirodnog prostora koji imamo, koji nam je dužnost prema generacijama koje dolaze. Znači, mi ne smijemo misliti samo na nas, je to održivi razvoj podrazumijeva zadovoljiti naše potrebe, ali i potrebe budućih generacija koje će doći iza nas.
1: Da, moramo razmišljati o tome da je budućnost za one za koje pripremamo ipak u našim rukama i da smo dužni poduzeti određene korake.
0: Tačno.
1: Profesore Kažđin, hvala vam što ste govorili za otvoreni program Radio Gračanice i još jednom čestitke za Svjetski dan zaštite okoliša, s nadom i porukom da će i Bosna i Hercegovina, ali i Tuzlanski kanton krenuti jednim pozitivnim smjerom kada je okoliš u pitanju.
0: Ja pozdrav za sve iz Gračanice i Gračanice koji je jedan svijetli primjer jedne zaista vrlo uspješne opštine. Želim vam da je dalje budete takvi u budućnosti, a sasvim sam siguran da ćete se i problema zaštite okoliša, odnosno primjera koji

0: sam ja imao i saradnje sa vašim privrednicima sigurno ispuniti.
1: Ja se svakako nadam da hoćemo. Hvala vam još jednom. Prijatno i ugodan dan.
0: I vama isto. Doviđenja.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, naš gost bio je profesor okolišne sigurnosti Zvijezdan Karadžin, redovni profesor na Rudarsko-geološko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Govorili smo o Svjetskom danu okoliša, a vama svima želimo poručiti da, kako i reče Zvijezdan Karadžin, budućnost onih koji dolaze u našim je rukama i nama je vrijeme da se probudimo i da shvatimo da je ova planeta jedino mjesto na kojem mi živimo i na kojem imamo budućnost. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. Petak 5. i subota 6. juni. Pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta i -15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica. Petak 5. i subota 6. juni. Dobro nam došli!
1: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Summit Evropska unija Zapadni Balkan danas u Tivtu. Američka ambasada najavila preispitivanje svoje uloge u Bosni i Hercegovini nakon što PIK nije prihvatio američki prijedlog za visokog predstavnika. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon

0: koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Do kraja dana na oblačenje s kišom i pljuskovima. Lideri zemalja Evropske unije i regije danas će na samitu u Crnogorskom Tivtu razgovarati o napretku zemalja regije na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složijem geopolitičkom kontekstu. Visoko na dnevnom redu biće pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, a jedna od tema samita Evropska unija Zapadni Balkan mogla bi biti i imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Proces imenovanja visokog predstavnika blokiran je zbog evropskih podjela, saopćila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Dodaje se kako je američka delegacija razočarana jer Vijeće za implementaciju mira nije postiglo konsenzus oko visokog Evropska neodlučnost i odustajanje Pika od vlastite dužnosti prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju Američke ambasade u BiH.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova, posebno cijena rasta cijena energenata.
1: Tri policajca uhapšena su u Velikoj Kladuši zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje dara. Iz kantonalnog tužilaštva je potvrđeno da su policajci uhapšeni i da će nakon kriminalističke obrade biti predani postupajućem tužiocu. Detaljnih informacija za sada nema. Akcija kodnog naziva Brut još traje.
0: U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260 hiljada maraka, s ciljem dodatnog proširenja i pravljenja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli.
2: Fizički, dakle, rekonstrukciju, obezbijeti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi, kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra. Dakle, sa ovim smo se svrstali u red ustanova koje prate trendove jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine. U Bosni i Hercegovini i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je prije, dakle, osnovao slično odjeljenje. Mi smo, evo, drugi po redu koji u Bosni i Hercegovini ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Samim tim smo prepoznali i značaj, dakle, ove osjetljive i vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. To je faza 1, a faza 2 će biti uređenje i gornjeg, dakle, dijela ovog objekta koji se nalazi iza. Sad, za sad, znači, dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odvojene.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je prema izjavama sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
3: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da

0: razgovara može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.
1: Jedno je učestvovati u pregovorima, a sasvim drugo biti posrednik. Ali kakav posrednik može biti Evropska unija ili pojedinačne evropske zemlje, kada direktno pomažu zemlji s kojom smo u oružanom sukobu? Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Gdje je ovdje neutralnost?
0: Putin je dodao da je Rusija otvorena za kompromis o Ukrajini u skladu sa dogovorima postignutim tokom samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
1: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
0: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost. Radio 1, Dragana Papaz.
1: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti. Sankcije su usmjerene i na suprugu predsjednika te Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga. Američke vlasti prošlog mjeseca su podigle optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra zbog navodne umješanosti u obaranje dva civilna aviona kod obale Kube, u kojem su 1996. godine poginule 4 osobe.
2: Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način biće odata počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo, Meliha Ređić.
3: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert, mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem VH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivam... Pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
2: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu 18, Tuzli i Livnu 20, Banja Luci i Trebinju 22, Bijeljini 23 i u Mostaru 24 stepena.
1: U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinala Šumar.
4: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
5: Ne, niste pogriješili stanicu.
6: Slušate Gračanicu.
5: Radio Gračanicu.
6: Vaš i naš.
5: Najdraži radio.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati 22 minuta, drage slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni i zabavni program na talasima Radio Gračanice. Petak je dan, najljepši dan kojeg sunce može obasjati. 5. je danas juni ove 2026. godine. Trenutna temperatura u Gračanici 26 stepeni Celzijevih. Upravo smo objavili video poruku Saleta, frontmena Tropico Benda. Poziva vas na koncert sutra na Centralnom skveru od 20 sati i 30 minuta. Gledam upravo vremensku prognozu za sutra, nemamo najavljene padavine, što je svakako dobro. Ukoliko se desi ona blaga neka kišica ljetna, što se može dogoditi uvijek, naravno, u kratkim intervalima nije ništa opasno, neće doći do odlaganja koncerta, ali za sada je vremenska prognoza dobra, ide u korist dobroj realizaciji koncerta. Već su pripreme tu, večeras će se MON zatvoriti od 00:00, će se postaviti bina, krenut će se sa postavljanjem bine, tako da dođite i pozovite i ostale prijatelje iz drugih gradova širom Bosne i Hercegovine, što da ne, neka dođu u Gračanicu malo da poslušaju finu notu Tropico Benda. Mi imamo obavijest o zatvaranju saobraćaja, pročitat ćemo je. Naravno, dragi slušateljke i slušatelji, već evo tradicionalno se održava svake godine jedan ili dva koncerta na Centralnom skveru, a evo nekako je tradiciju ušao ovaj u obilježavanje dana grada Gračanice, čiji je pokrovitelj naravno grad Gračanica, u saradnji sa sportskim igrama mladih. Već sam kazao, 00:00 sati postavlja se bina. Izvođač na odgovarajući način izvršava obilježavanje radilišta i u potpunosti će biti onemogućen saobraćajnih motornih vozila preko Mosta prijateljstva. A dana 6. juna od 17 sati, dakle sutra, do završetka koncerta u potpunosti će biti obustavljen saobraćaj na pomenutom mostu, zatim ulicama Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, ulica Ahmed Paši Budimlije i u dijelu ulice Bosanskih kraljeva od Gračaničkog skvera do ulice Muhameda Mašića. U vrijeme dok navedene ulice budu zatvorene za saobraćaj motornih vozila, vozila koje se budu kretala ulicom Bosanskih kraljeva prema Gračaničkom skveru bit će usmjerena u ulicu Muhameda Mašića. Naravno, to je onaj ulaz pored pijace, pored pekare Mufad, koja će skupa sa dijelom ulice Stubo do raskrsnice u potok Mahali biti jednosmjerna i u njoj će biti zabranjeno parkiranje. Tako da vodite to računa o tome. U isto vrijeme sa raskrsnice kod BKC-a bit će zabranjeno skretanje logično u ulicu K, sa raskrsnice u potok Mahali bit će zabranjeno skretanje u ulicu Stubo, to smo već kazali jer je jednosmjerna, a također iz ulici Stubo u ulicu Muhameda Mašića te sa regionalne ceste na most prijateljstva. Danas u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Prema prognozi

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna.

Kada kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za

0: je srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu variplast.doo Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropski lideri nastojaće uvjeriti 6 zemalja Zapadnog Balkana da i dalje imaju stvarnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, uprkos podjelama unutar Unije, o tome kako provesti proširenje bloka od 27 država članica. Među više od 30 lidera koji se danas okupljaju na samitu u crnogorskom primorskom gradu Tivtu, očekuje se Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni i Ursula von der Leyen. Fokus razgovora biće na dubljoj integraciji 6 balkanskih zemalja, među kojima su Crna Gora i Albanija, u jedinstveno tržište Evropske unije, čime bi se otvorio put njihovom punopravnom članstvu. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u Sarajevu da je na dvodnevnoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju

situaciju mira pika, postignut opći konsenzus o značaju OHR-a za Bosnu i Hercegovinu. Schmidt je naveo da su članovi pika vodili intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je pozvao da razgovori o njegovom nasljedniku budu nastavljeni do kraja juna. Schmidt je istakao da je ovo bila posljednja sjednica pika kojom je predsjedavao, te zahvalio članovima upravnog odbora na podršci tokom svog petogodišnjeg mandata. Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prema podacima koje je objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj kada je evidentirano 2919 putnika. U maju je realizovano ukupno 359 operacija, a najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malm i Berlin. Ove linije zajedno su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa. Sutra će u povodu dana grada Gračanica na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličen koncert grupe Tropico Band. Zbog organizacije koncerta na mostu prijateljstva doći će do promjene u režimu saobraćanja u vremenu od 17 sati do završetka koncerta. Saobraćaj će biti obustavljen na mostu prijateljstva te u ulicama Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, Ahmet Paše Budimlije i dijelu ulice Bosanskih kraljeva od Gračaničkog skvera do ulice Muhameda Mašića. U nedjelju 7. juna nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati posljednju utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17.30 u goste im dolazi i drugoplasirana ekipa Jedinstvo Bihać, koja se prethodnih sezona borila za ostanak, dok je sada u samom vrhu među najboljim ekipama sa 40 bodova. Izabranici Amira Selimovića osigurali su ostanak u ligi prošle sedmice, pobjedivši ekipu Stupčanica rezultatom 2:0. Za kraj o vremenu. Prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Živimo u dobu AI, u dobu umjetne inteligencije, stoga govorit ćemo u nastavku o tome, ali više ćemo se bazirati na slušanju muzike koja je nastala AI kreacijom, odnosno aplikacijom AI Music za obrade pjesama ili kavere. Ti kaveri su razvijeni uz pomoć vrhunske umjetne inteligencije koji je odličan alat za stvaranje jedinstvenih pjesama u različitim žanrovima i stilovima. Dakle, više vam ne treba studio da biste snimili rap pjesmu, sve što trebate je telefon i mašta. Dakle, AI Music Cover Maker koristi naprednu AI tehnologiju kako bi svima pomogao da jednostavno kreiraju kavere, obrade pjesama, generiraju tekstove sa songmakerom, skidaju pjesme i pišu muziku.

I svako može pronaći svoj stil. Ono što je zanimljivo za naš region jeste da su momci napravili YouTube kanal, odnosno ekipa, pod nazivom Kao nekad. Od postojećih pjesama prave kavere, obrade pjesama, kako bi zvučali kao 80-ih, 90-ih, 70-ih. Ono što je zanimljivo jeste gdje sakupljaju veliki broj pregleda, što današnju muziku pretvaraju u tu staru, pa ćemo mi slušati te pjesme kako bi izgledale u 70-im, 80-im i 90-im. Mi ćemo u nastavku našeg otvorenog programa slušati Noćija, slušat ćemo Hilsona Mandelu i Mijač i Džejlu Ramović, pustit ćemo dio sekvencije iz originalne verzije, a nakon toga brzo puštamo pjesmu koja je nastala u obradi AI aplikacije, kako zvuči ta pjesma u neka davna vremena. Tako da, prvo ćemo poslušati pjesmu Nuči Hilton Hotel Bars. Prvo sekvenca iz originala, a nakon toga cover koji je napravila umjetna inteligencija.

A sada popularni duo Ilson Mandela i Mijač Ilsona Mandelu imali smo priliku slušati u Gračanici na Gračanica Summer Festu prošlo ljeto. Daj da se nađemo, izgubljeno nađeno, to tvoje... Pjesma Anđeo, sekvenca iz originala, duet Mijač, a nakon toga idemo u 1981.

Iz sami kraj ovog otvorenog programa Džejla Ramović, pjesma Rizik, sekvenca iz originala, a onda idemo poslušati kako bi to zvučalo u 1988. prema umjetnoj inteligenciji. Kako?

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju.

0: Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropski lideri nastojaće uvjeriti 6 zemalja Zapadnog Balkana da i dalje imaju stvarnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, uprkos podjelama unutar Unije, o tome kako provesti proširenje bloka od 27 država članica. Među više od 30 lidera koji se danas okupljaju na samitu u crnogorskom primorskom gradu Tivtu, očekuje se Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni i Ursula von der Leyen. Fokus razgovora biće na dubljoj integraciji 6 balkanskih zemalja, među kojima su Crna Gora i Albanija, u jedinstveno tržište Evropske unije, čime bi se otvorio put njihovom punopravnom članstvu. Visoki predstavnik Christian Schmidt-Ikta postignut opći konsenzus o značaju OHR-a za Bosnu i Hercegovinu. Schmidt je naveo da su članovi PIK-a vodili intenzivne konsultacije o sljedećem visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, te da je pozvao da razgovori o njegovom nasljedniku budu nastavljeni do kraja juna. Schmidt je istakao da je ovo bila posljednja sjednica PIK-a kojom je predsjedavao, te zahvalio članovima upravnog odbora na podršci tokom svog petogodišnjeg mandata. Međunarodni aerodrom Tuzla tokom maja 2026. zabilježio je promet od 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja. Prema podacima koje je objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2030.

8 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj kada je evidentirano 2919 putnika. U maju je realizovano ukupno 359 operacija, a najtraženije destinacije bile su Memmingen, Dortmund, Köln, Malm i Berlin. Ove linije zajedno su ostvarile najveći dio ukupnog putničkog prometa. Sutra će u povodu dana grada Gračanica na skveru od 20 sati i 30 minuta biti upriličen koncert grupe Tropico Band. Zbog organizacije koncerta na mostu prijateljstva doći će do promjene u režimu saobraćanja u vremenu od 17 sati do završetka koncerta. Saobraćaj će biti obustavljen na mostu prijateljstva te u ulicama Gračanički skver, Kej Fridriha Foglara, Ahmet Paše Budimlije i dijelu ulice Bosanskih kraljeva, od Gračaničkog skvera do ulice Muhameda Mašića. U nedjelju 7. juna nogometaši Bratstva će na stadionu Luke odigrati posljednju utakmicu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Od 17.30 u goste im dolazi i drugoplasirana ekipa Jedinstvo Bihać, koja se prethodnih sezona borila za ostanak, dok je sada u samom vrhu među najboljim ekipama sa 40 bodova. Izabranici Amira Selimovića osigurali su ostanak u ligi prošle sedmice, pobjedivši ekipu Stupčanica rezultatom 2-0. Za kraj o vremenu. Prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslje podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni je program na Telesima Radio Gračanice u subotu 6. juna, koncert Tropico Benda na centralnom skveru od 20 sati i 30 minuta. U nastavku ćemo govoriti nešto o ovom bendu iz Leskovca, a naravno i slušat ćemo neke pjesme od njih. Tropico Band je osnovan davni 2002. u Leskovcu i nakon samo dvije godine postojanja preselili su se u Beograd, gdje su razvili karijeru koju pratimo danas. Uz mnogo hitova koji su otpjevali, znamo ih po nevjerovatnoj energiji koju šire na svakom nastupu, svadbi, vjenčanju, a tako će biti i u Gračanici u subotu. Pa idemo slušati jednu pjesmu.

Samo nekoliko mjeseci kasnije poslije tog koncerta gdje su promovisali dakle prvo DVD izdanje iz Combank Arene, na jubilarnom 60. rođendanu Ade Ciganlije održali su solistički koncert i tada su najavili njihov novi singl pod nazivom Haluciniram, što smo upravo slušali, što je obilježilo ljeto 2017. Nećemo više pričati, evo još jedna pjesma od Tropico Benda. Vi ostanite u Talas Radio Gračanici, a naravno, evo malo slušamo ove zaista sjajne pjesme i numere ovog benda iz Leskovca, koji je osnovan 2002. godine u Gračanici 6. juna na centralnom skveru Tropico Benda.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Domingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
5: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko propaganda.
7: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
8: Jedna pozitivna

15:35, pratite otvoreni program. Servisne informacije u nastavku programa. Danas je veći dio dana prevladavao sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu će usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su mogući na području sjeverne i centralne Bosne. U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi veći dio dana, jači su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Temperature sutra jutarnje od 10 do 15, maksimalna dnevna od 22 do 25 stepena. Dragi vozači radarske kontrole, u Donjoj Lohinji do 16 sati, a u Pribavi od 18:30. Pojačan je promet putničkih vozila na cestama u našoj zemlji, pa vozači savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Vatrogasci imaju miran dan, a policajci su nam kazali da se dogodila jedna povreda na radu i da je prijavljeno jedno kasko oštećenje na vozilu. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama i dalje uz program Radio Gračanice, slušamo muziku.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45. Štrudlice Kraš 200 g marku 95. Instant Kafa Baron 200 g 11,20. Papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Zidom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Temu ekonomiju podržavaju Indija, nevladine organizacije i tako dalje. Otvoreni program, govorili smo o 10 najčudnijih naselja na svijetu.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

skraćenica prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Ekonomsko
4: propagandno
3: borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile petak, 5. juna. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece sa invaliditetom bit će održana 10. juna. U nedjelju će biti održani planinarski susreti Gračaničkim stazama. Sa porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hrane. U Dersani održano predavanje na temu pravilnik upisa u srednje škole. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj. O svemu opširnije za pola sata.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je već i dana prolagavalo sunčano s malo dubine oblačnosti. Na oblačenje sa zapada, ali posle pojedinih sati toko noća subotu uslovit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su moguće u području severne i centralne Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebnje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29, Mostar 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB 74206 Dobo Istok.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinju plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi.

0: slušaju.
1: Babo, stan ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, dijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43

0: flaša 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji, Radio Građanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne centralne informativne emisije Info 5, izdanje petak, 5. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Tematska sjednica Skupštine TK posvećena položaju i pravima djece sa invaliditetom 10. juna. U nedjelju će biti održani planinarski susreti Gračaničkim stazama. Sa porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hrane. U Dershani održano predavanje na temu pravilnik upisa u srednje škole. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je do 16. juna do 16 sati, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U nedjelju 7. juna ove godine održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Više informacija donosimo u nastavku. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
2: Od 8:30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izvijediti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako se obratio on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira, tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo, znači, dvije staze, jedna je staza malo teža, koja je otprilike dužine 15 km, u kategoriji S1

0: srednje teške staze, a to je staza na potezu Moj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza, dužine otprilike 8 km, a to je staza Kružna tura, Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da, poslije dolaska svih planara sa staza, ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
1: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
0: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara, a javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mevićka, Lesija i tako dalje.
1: Planinarski susreti gračaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.
2: Info 5.
1: Sa porastom temperature zraka postoji opasnost od trovanja hranom ukoliko se ne priprema ili skladišti na odgovarajući način. Više informacija doznat ćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Sigurna hrana jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja stanovništva, kaže Emina Šabanović, sanitarni inženjer u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
4: Korištenjem zdravstveno neispravne hrane može dovesti do određenih problema, kao što su dijareja, povraćanje, mučnina, povećana tjelesna temperatura i tako dalje i nekih težih zdravstvenih komplikacija, a posebno su nam ugrožena djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom.
3: Bolesti koje se mogu prenijeti zdravstveno neispravnom hranom su uglavnom bakterijske infekcije.
4: Salmonelloza, kampilobakterioza, listerioza te infekcije koje su uzrokovane prisustvom bakterije Escherichia coli. Pored bakterijskih infekcija imamo i virusne infekcije koje izazivaju virusne enterokolitice izazvane virusom norovirusom. Znači, simptomi koji nam se javljaju su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, povišena tjelesna temperatura i ovi simptomi nam se najčešće javljaju od 1 do 72 sata nakon konzumacije hrane.
3: Najrizičnije su namirnice životinjskog porijekla.
4: Pogotovo sirovo meso i nedovoljno termički obrađeno, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, riba i morski plodovi također mogu biti izvor zaraze ukoliko nisu pravilno čuvani, a pored toga i sveže voće i povrće ukoliko nije dobro oprano prije same konzumacije.
3: Neadekvatna higijena prilikom pripreme je najčešća greška koju ljudi prave, a među greškama je i neprovjeravanje datuma roka trajanja na deklaracijama. Veoma važno je pravilno skladištenje hrane.
4: Temperatura u frižderima treba da bude do plus 4 stepena Celzijusa, a u zamrzivačima minus 18 stepeni, a može i niža. Sirovo meso trebamo odvojiti od gotove hrane i trebamo ga po mogućnosti držati na donjim policama frižidera. Hranu trebamo držati

0: uspjeh, postignut uspjeh u toku osmogodišnjeg, odnosno devetogodišnjeg obrazovanja, konkurišu na neka stručna zvanja, odnosno tehničke škole, ne ispunjavaju oko dakle kriterije. Onda se popuni i onda u drugom ispitu, ako u roku, faktički popunjavaju. Fokus nam je bio prvenstveno da upoznamo roditelje sa time, a drugi cilj jeste da na osnovu statističkih podataka koji smo dobili sa Biroa za zapošljavanja, da roditelje, njihovu djecu, odnosno naše buduće učenike, upoznamo koja su to deficitarna zanimanja na području grada Gračanice, gdje oni bi odmah po završetku svog školovanja mogli da dobiju zaposlenje, da se odmah profesionalno usavršavaju.
1: Posebna pažnja posvećena je deficitarnim zanimanjima na području Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada.
2: Info 5. Do kraja naše informativne emisije za ovo petojunsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
1: U 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva, Amir Selimović.
3: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjeg susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate, mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčance obezbijedili opstanak koji smo dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima, da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakvih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da Bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jesenji onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš onaj, imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, sa... Međutim, evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je Bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa Bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City. U subotu će biti odigrano i posljednje kolo u drugoj ligi

0: Federacije Sjever. Orahovica će na gostovanje u Mladincu u Mionici od 17.30, a ekipa Dobu Istoka dočekuje Bosnu iz Kalesije.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalnim pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste peto junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
3: Ekonomsko
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je veći dan prevladavalo sunčano uz malo dubine oblačnost. Na oblačenje sa zapada, posle podne sati tokom noća subotu uslovit će kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su moguće područje severne i centralne Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebnje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29, Mostar 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni severog i severistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

je decembar, ledio će sve. I dok je inje padalo s grana, sreo sam ljubav iz prvog stiha. U jednom malom mjestu u Srijemu, kao kroz malu

vjetar se lomio, ostavla gola. Ne pamte takvu zimu u Srijemu, krih mi se od

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte.

0: sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima. Dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera Hercegovine i vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni program na Telesima Radio Gračanice u subotu 6. juna, koncert Tropico Benda na centralnom skveru od 20 sati i 30 minuta. U nastavku ćemo govoriti nešto o ovom bendu iz Leskovca, a naravno i slušat ćemo neke pjesme od njih. Tropico Bend je osnovan davni 2002. u Leskovcu i nakon samo dvije godine postojanja preselili su se u Beograd, gdje su razvili karijeru koju pratimo danas. Uz mnogo hitova koji su otpjevali, znamo ih po nevjerovatnoj energiji koju šire na svakom nastupu, svadbi, vjenčanju, a tako će biti i u Gračanici u subotu, pa idemo slušati jednu pjesmu.

Samo nekoliko mjeseci kasnije poslije tog koncerta gdje su promovisali dakle prvo DVD izdanje iz Combank Arene, na jubilarnom 60. rođendanu Ade Ciganlije održali su solistički koncert i tada su najavili njihov novi singl pod nazivom Haluciniram, što smo upravo slušali, što je obilježilo ljeto 2017. Nećemo više pričati, evo još jedna pjesma od Tropico Benda. Vi ostanite u Stalace Radio Gračanici, a naravno, evo malo slušamo ove zaista sjajne pjesme i numere ovog benda iz Leskovca, koji je osnovan 2002. godine u Gračanici 6. juna na centralnom skveru Tropico Benda.

0: potrebno je samo malo. Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalnim pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Da li ste znali? Obrazovni program.
6: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? I danas vas pitamo da li ste znali da postoji grad koji je koštao više od 100 milijardi dolara, a da danas u njemu živi tek mali broj ljudi ili gotovo niko. Ovaj neobični grad izgrađen je u Maleziji, u saveznoj državi Johor, na vještačkim ostrvima nadomak Singapura. Na prvi pogled djeluje kao scena iz futurističkog filma. Neboderi se uzdižu prema nebu, široke avenije su besprijekorno uređene, a balkoni luksuznih zgrada prekriveni su zelenilom koje se spušta niz fasade poput vertikalnih vrtova. Ipak, kada se bolje zagledate, primijetit ćete nešto neobično. Gotovo da nema ljudi. Riječ je o Forest City-u, ogromnom projektu izgrađenom na vještačkim ostrvima uz obalu Malezije. Ovaj grad budućnosti zamišljen je kao ekološki raj za čak milion stanovnika. Investitori su planirali moderne stanove, škole, trgovačke centre, parkove, plaže i šetališta, stvarajući mjesto koje je trebalo postati simbol luksuza i održivog života. Posebnu pažnju privlače zgrade čiji su balkoni i fasade obrasli bujnim zelenilom, a ideja je bila da se priroda spoji s urbanim životom, pa cijeli grad izgleda kao da izrasta iz tropske vegetacije. Međutim, uprkos spektakularnom izgledu, većina stanova ostala je prazna. Razlozi su brojni. Cijene nekretnina bile su previsoke za većinu lokalnog stanovništva, a grad je izgrađen na prilično izolovanoj lokaciji, te očekivani talas kupaca nikada nije stigao. Tako su hiljade luksuznih stanova ostale bez stanara, a noću su čitavi blokovi zgrada u mraku. Danas se Forest City često naziva i gradom duhova. Ulice postoje, parkovi su uređeni, liftovi rade,

Rasvjeta je postavljena, ali život koji je trebao ispuniti taj prostor nikada nije stigao u planiranom obimu. Neki stanovnici koji su se doselili čak su opisivali mjesto kao neobično tiho i pomalo jezivo zbog ogromnog broja praznih zgrada. Ipak, ovaj neobični grad ostaje jedno od najfascinantnijih urbanističkih čuda današnjice, dokaz da nije dovoljno izgraditi grad. Da bi grad zaista živio, potrebni su ljudi, njihov svakodnevni život, buka, smijeh i priče koji ispunjavaju njegove ulice. Ali evo, imamo i grad koji je koštao više od 100 milijardi dolara, a u njemu danas gotovo niko i ne živi. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edameri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno.

0: kraj radne sedmice. Tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom 10. juna. Sa porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hranom. U Građanici održano predavanje na temu pravilnika o upisu u srednje škole. U nedjelju 7. juna održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže Udruženja Moja pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sa porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hranom ukoliko se ne pripremi ili skladišti na odgovarajući način. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Sigurna hrana jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja stanovništva, kaže Emina Šabanović, sanitarni inženjer u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
3: Korištenjem zdravstveno neispravne hrane može dovesti do određenih problema, kao što su dijareja, povraćanje, mučnina, povećana tjelesna temperatura i tako dalje i nekih težih zdravstvenih komplikacija, a posebno su nam ugrožena djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom.
2: Bolesti koje se mogu prenijeti zdravstveno neispravnom hranom su uglavnom bakterijske infekcije.
3: Salmonelioza, kampilobakterioza, listerioza te infekcije koje su uzrokovane prisustvom bakterije Escherichia coli. Pored bakterijskih infekcija imamo i virusne infekcije koje su, odnosno koje izazivaju virusne enterokolitice izazvane virusom, norovirusom. Znači, simptomi koji nam se javljaju su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, povišena tjelesna temperatura i ovi simptomi nam se najčešće javljaju od 1 do 72 sata nakon konzumacije hrane.
2: Najrizičnije su namirnice životinjskog porijekla.
3: Pogotovo sirovo meso i nedovoljno termički obrađeno, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, riba i morski plodovi također mogu biti izvor zarazi ukoliko nisu pravilno čuvani, a pored toga i sveže voće i povrće ukoliko nije dobro oprano prije same konzumacije.
2: Neadekvatna higijena prilikom pripreme je najčešća greška koju ljudi prave, a među greškama je i neprovjeravanje datuma roka trajanja na deklaracijama. Veoma važno je pravilno skladištenje hrane.
3: Temperatura u frižderima treba da bude do plus 4 stepena Celzijusa, a u zamrzivačima minus 18 stepeni, a može i niža. Sirovo meso trebamo odvojiti od gotove hrane i trebamo ga po mogućnosti držati na donjim policama frižidera. Hranu trebamo držati u zatvorenim posudama i znači trebamo voditi računa o temperaturi u frižderu.
2: Zdravstvena ispravnost hrane predstavlja posebno područje javno zdravstvenog djelovanja kojim se nastoji zaštititi konzumenta od potencijalnih rizika trovanja hranom kao i od bolesti koje se prenose hranom. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u ljetnim mjesecima intenzivira kontrolu ispravnosti hrane.
1: Info 8.
0: Organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja SDP Građanica održano je predavanje na temu pravilnika o upisu u srednje škole. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
4: Pored profesora Samira Gazibegovića i profesorica Maša Mostarlić iz Mješovite srednje škole Gračanica, održali su predavanje na temu pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Govori Samir Gazibegović, predsjednik Komisije za unapređenje obrazovanja na području grada Gračanice, te profesor u Mješovitoj srednjoj školi Čelić.
5: Došli smo na ideju jer smo primijetili da na području grada Gračanice ne postoji komisija koja bi radila na unapređenju kvaliteta obrazovanja. Prije svega fokus smo stavili da se roditelji na vrijeme upoznaju zajedno sa svojom djecom o proceduri, pravilnicima, kriterijima, bodovanjima prilikom upisa. Posebno bi istakao taj prvi upisni ako dakle rok gdje učenici koji imaju možda malo manji postignut uspjeh u toku osmogodišnjeg odnosno devetogodišnjeg obrazovanja konkurišu na neka stručna zvanja odnosno tehničke škole,

0: ispunjavaju oko dakle kriterije, onda se popune i onda u drugom ispitom ako u roku faktički popunjavaju. Fokus nam je bio prvenstveno da upoznamo roditelje sa time, a drugi cilj jeste da na osnovu statističkih podataka koji smo dobili sa Biroa zapošljavanja, da roditelje, njihovu djecu, odnosno naše buduće učenike, upoznamo koja su to deficitarna zanimanja na području grada Gračanice, gdje oni bi odmah po završetku svog školovanja mogli da dobiju zaposlenje, da se odmah profesionalno usavršavaju.
1: Posebna pažnja posvećena je deficitarnim zanimanjima na području Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada.
2: Info 8.
3: U nedjelju 7. juna ove godine održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Više informacija u nastavku. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
4: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izvijediti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako se obratio on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura Vis, Točilo, Sjedi, Krš, Vis. Tako da poslije dolaska svih planara sa staza ide ona drugi dio protokola planinarskih grah, druženje i tako.
3: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
4: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara. A javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Mević, Kalesija i tako dalje.
3: Planinarski susreti Gračaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.
2: Info 8.
3: Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Pratite 5. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Do kraja naše emisije još ćemo govoriti o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sportski izvještaj pripremio Kenan Mehić.
1: Nedjelju 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
5: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjeg susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčance obezbijedili opstanak koji smo dugo iščekivali.

0: očekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, jučer smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakvih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jeseni onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, međutim evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je Jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City. U subotu će biti odigrano i posljednje kolo u drugoj ligi Federacije Sjever. Orahovica će na gostovanje u Mladincu u Mionici od 17.30, a ekipa Dobu Istoka dočekuje Bosnu iz Kalesije.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje petak, 5. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popodne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata,

0: te povlaštenih parking karata stanarima, kao i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: I obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Sat je publike, najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta.

0: Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko. Propaganda.

0: Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke TK i kompanije Leftor Tuzla potpisali su ugovor za nabavku, isporuku i održavanje aplikativnog softvera Elektronski dnevnik. Služit će za vođenje pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama TK. Elektronski dnevnik predstavlja bazu podataka o učenicima, uspjehu i izostancima, nastavi i van nastavnim aktivnostima. Tu će biti i pojedinačni izvještaj o napredovanju učenika kao i izvještaj za roditelje. Između ostalog, elektronski dnevnik bi trebao da sadrži podatke o slučajevima nasilja u školama. Eksperimentalna primjena u pojedinim školama će početi od naredne školske godine. Broj djece i adolescenata kojima je potrebna stručna pomoć zbog problema mentalnog zdravlja iz godine u godinu raste. Dok je prije 15 godina u klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla godišnje evidentirano oko 700 pregleda djece i mladih, danas se taj broj mjeri u hiljadama. S tim u vezi UKC u Tuzla danas je otvoreno odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se sa predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, regionalnoj stabilnosti i nastavku reformskih procesa. Bećirović i Macron razgovarali su u Tivtu o očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, funkcionisanju državnih institucija, ulozi OHR-a te nastavku evropskog i euroatlantskog puta BiH. Bećirović je pozdravio doprinos francuske misije EUFOR Althea, naglašavajući važnost produženja njenog mandata u cilju očuvanja sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. BH nogometaši su prije 3 dana stigli u St. Louis gdje će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname, za koju vlada veliko interesovanje naših navijača. Viralan je postao video snimak na kojem nekoliko naših navijača ulazi u hotel reprezentacije sa namjerom da upozna BH reprezentativce. Mnogi među njima, koji je i direktor reprezentacije Mir Spahić, su osudili ovakvo ponašanje naših navijača, pa su zbog toga povukli jedan logičan korak. Naveli su kako će policija obezbeđivati hotel, pa shodno tome niko osim gostiju neće moći ući u hotel i praviti stvari koje su naši navijači napravili danas. Podsjetimo, utakmica između BH i Paname na rasporedu u subotu na večeru s direktan prijenos na BHRT-u. Danas je veći dio dana provladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu uslovilo je kišu i pljuskove. U subotu 6. juna umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosni. Temperature jutarnje od 10 do 15, maksimalna dnevna od 20 do 25 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izeros. Vijesti.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko. Propaganda.
3: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio?
5: Koji radio?
6: Radio Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
7: U automobilu.
5: Na poslu.
7: Kod kući.
5: Na gdje stignem.
7: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: može.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko, propaganda, borba.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

mjesta je bilo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsku

0: prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje 5. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice. Tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom 10. juna. Sa porastom temperature zraka postoji opasnost od trovanja hranom. U Građanici je održano predavanje na temu pravilnika o upisu u srednje škole. U nedjelju 7. juna održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama.

0: sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Biće održana 10. juna ove godine. Iz mreže Udruženja Moja pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Porastom temperatura zraka postoji opasnost od trovanja hranom ukoliko se ne pripremi ili skladišti na odgovarajući način. Prilog za našu informativnu emisiju Info 8 pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Sigurna hrana jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje zdravlja stanovništva, kaže Emina Šabanović, sanitarni inženjer u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
3: Korištenjem zdravstveno najispravnije hrane može dovesti do određenih problema, kao što su dijareja, povraćanje, mučnina, povećana tjelesna temperatura i tako dalje i nekih težih zdravstvenih komplikacija, a posebno su nam ugrožena djeca, trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom.
2: Bolesti koje se mogu prenijeti zdravstveno neispravnom hranom su uglavnom bakterijske infekcije.
3: Salmonelloza, kampilobakterioza, listerioza te infekcije koje su uzrokovane prisustvom bakterije Escherichia coli. Pored bakterijskih infekcija imamo i virusne infekcije koje su, odnosno koje izazivaju virusne enterokolitice izazvane virusom norovirusom. Znači, simptomi koji nam se javljaju su mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, povišena tjelesna temperatura i ovi simptomi nam se najčešće javljaju od 1 do 72 sata nakon konzumacije hrane.
2: Najrizičnije su namirnice životinskog porijekla.
3: Pogotovo sirovo meso i nedovoljno termički obrađeno, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi, riba i morski plodovi također mogu biti izvor zarazi ukoliko nisu pravilno čuvani, a pored toga i svježe voće i povrće ukoliko nije dobro oprano prije same konzumacije.
2: Neadekvatna higijena prilikom pripreme je najčešća greška koju ljudi prave, a među greškama je i neprovjeravanje datuma roka trajanja na deklaracijama. Veoma važno je pravilno skladištenje hrane.
3: Temperatura u frižderima treba da bude do plus 4 stepena Celzijusa, a u zamrzivačima minus 18 stepeni, a može i niža. Sirovo meso trebamo odvojiti od gotove hrane i trebamo ga po mogućnosti držati na donjim policama friždera. Hranu trebamo držati u zatvorenim posudama i znači trebamo voditi računa o temperaturi u frižderu.
2: Zdravstvena ispravnost hrane predstavlja posebno područje javno zdravstvenog djelovanja kojim se nastoji zaštititi konzumenta od potencijalnih rizika trovanja hranom, kao i od bolesti koje se prenose hranom. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u ljetnim mjesecima intenzivira kontrolu ispravnosti hrane.
1: Info 8.
0: Organizaciji Komisije za unapređenje kvaliteta obrazovanja SDP Građanica održano je predavanje na temu pravilnika o upisu u srednje škole. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
4: Pored profesora Samira Gazibegovića i profesorica Maša Mostarlić iz Mešovite srednje škole Gračanica održali su predavanje na temu pravilnika o upisu učenika u prvi razred srednje škole, kriterijima bodovanja, potrebnoj dokumentaciji, rokovima za prijavu, mogućnostima upisa u različita zanimanja i stručna zvanja. Govori Samir Gazibegović, predsjednik Komisije za unapređenje obrazovanja na području grada Gračanice te profesor u Mešovitoj srednjoj školi Čelić.
5: Došli smo na ideju jer smo primijetili da na području grada Gračanice ne postoji komisija koja bi radila na unapređenju kvaliteta obrazovanja. Prije svega fokus smo stavili da se roditelji na vrijeme upoznaju zajedno sa svojom djecom o proceduri, pravilnicima, kriterijima, bodovanjima prilikom upisa. Posebno bi istakao taj prvi upisni ako dakle rok gdje učenici koji imaju možda malo manji uspjeh, postignuti uspjeh u toku osmogodišnjeg, odnosno devetogodišnjeg obrazovanja, konkurišu na neka stručna zvanja, odnosno tehničke škole, ne ispunjavaju oko dakle kriterije. Onda se popuni i onda u drugom ispitom ako u roku faktički popunjavaju. Fokus nam je bio prvenstveno da upoznamo roditelje sa time, a drugi cilj jeste da na osnovu statističkih podataka koji smo dobili sa Biroa zapošljavanja, da roditelje, njihovu djecu, odnosno naše buduće učenike, upoznamo koja su to deficitarna zanimanja na području grada Gračanice gdje oni bi odmah po završetku svog školovanja mogli da dobiju

0: zaposleni da se odmah profesionalno usavršavaju.
1: Posebna pažnja posvećena je deficitarnim zanimanjima na području Gračanice i mogućnostima koje ona pružaju mladima na tržištu rada.
2: Info 8.
3: U 7. juna ove godine održat će se četvrta po redu manifestacija Planinarski susreti Gračaničkim stazama. Više informacija u nastavku. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prijeći će dvije staze. Od Monja do Visa dužina oko 4,5 sata hoda, te kružnu stazu Vis ravne Vis oko 2 sata hoda. Prijava i evidencija učesnika je od 8 sati i 30 minuta u parku ispred gradske uprave, kaže Mustafa Hrvić, predsjednik organizacionog odbora Planinarskog društva Zefir.
4: Od 8 i 30 do 9 sati je okupljanje, tu će nam se obratiti gradonačelnik, uspjeli smo izbjeti predsjednika Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, tako da se obrati on i neko će ispred organizacionog odbora Zefira. Tako da smo planirali do 9 sati da se završi ta ceremonija, da tako kažem, taj dio protokola, a onda se ide na šetnju, da kažemo, šetnju, imaju dvije planinarske staze, gdje će planinari nakon evidentiranja i dolaska na lokaciju biti raspoređeni ko ide na koju stazu. Imamo znači dvije staze, jedna je staza malo teža koja je otprilike dužine 15 km u kategorije srednje teške staze, a to je staza na potezu Monj, Cerovi, Sjedi, Krši, Vis. Druga staza je lakša staza dužine otprilike 8 km, a to je staza kružna tura Vis, Točilo, Sjedi, Krši, Vis. Tako da poslije dolaska svih planara sa staza ide ona drugi dio protokola, planinarski grah, druženje i tako.
3: Kazali ste da očekujete oko 16 planinarskih društava, negdje oko 350 gostiju.
4: Pa evo, mi smo dobili službenu potvrdu 16 planinarskih društava u sklopu kojih je ukupno oko 330 planinara. A javila se planinarska društva uglavnom iz okoline, znači Živinice, Gradačac, Tuzla, Odžak, Lukavac, Vučkovci, Magla i Zenica, Kozarac, Banovići. Imamo čak i jednu ekipu od 5 ljudi iz planinarskog društva ZET Zagreb, Srebrnik, Memić, Kalesija i tako dalje.
3: Planinarski susreti Gračaničkim stazama organizuju se u okviru manifestacije Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.
2: Info 8.
3: Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Pratite peto junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Do kraja naše emisije još ćemo govoriti o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sportski izvještaj pripremio Kenan Mehić.
1: U nedjelju 7. juna spušta se zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi Bratstvo će na domaćem terenu dočekati ekipu Jedinstva iz Bihaća sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Ovaj susret najavio je šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
5: Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušalce Radija Gračanca. Što se tiče posljednjih susreta u ovoj sezoni, igramo na domaćem terenu protiv ekipe Jedinstva iz Bihaća. Moram reći da je ovo prva utakmica i prva sedmica generalno bez stresa u ovoj sezoni, jer kao što znate mi smo prošlo kolo u Olovu protiv Stupčance obezbijedili opstanak koji smo dugo, dugo iščekivali. Međutim, radimo i radili smo da dočekamo spremni ovaj meč i da zaključimo sezonu domaćom pobjedom i eventualno popravimo stanje na tabeli. Mislim da smo ovih zadnjih par kola dokazali da zaslužujemo da ostanemo u prvoligaškom društvu. Iskreno, meni je zadovoljstvo da budem na čelu ove ekipe. Iako sam došao u trenutku kada je sve bilo moguće, čak i da se selimo u niži rang. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da li da preuzmem ekipu, jer bio sam više od sezone

0: sa ovim momcima i nekako sam osjećao dug prema njima da pomognem, da se posložimo i ostanemo gdje zaslužujemo da budemo. Nakon puno neprospavanih noći došao je trenutak da predahnemo i da završimo ovu sezonu, možda i uspješnije nego što smo na kraju očekivali. Evo, juče smo odigrali jednu trening utakmicu, prava prijateljska utakmica pred VNK Orahovice 74 iz Orahovice. Utakmica u kojoj nije bilo faula, nije bilo nikakih dešavanja koja su mogla da odu u drugom smjeru. Dao sam priliku mlađim igračima i pozvao sam i par kadeta da pogledamo malo, da vidimo za sljedeću sezonu koga bi mogli ostaviti u seniorskom timu. Zanimljivo je da su sve golove dali momci do 21. godine. Edvin Mujkić je dao 3 gola i pokazao je da bratstvo ima na koga da računa na poziciji špica. Zatim Vilakić i Harun Avdagić po jedan pogodak. Nadam se da ćemo za kraj i ovo da kažem, nadam se da ćemo u sljedeću sezonu ući puno pametnije i puno spremnije da započnemo što bolje i što spremnije da započnemo sezonu kroz pripreme i pripremne utakmice i da uđemo, znači, taj prvi dio jesenji onako kako treba, da ne doživimo više nikad ovu sezonu. I baš imali smo velike probleme kod uzimanja bodova i kod kuće i bilo gdje, imali smo problema sa realizacijom, sa... Međutim, evo u ovoj drugoj polusezoni smo uspjeli da nadoknadimo što nam je trebalo da opstanemo. Hvala Bogu, ostajemo u prvoligaškom društvu. Hvala puno.
1: U četvrtak je bratstvo odigralo jednu prijateljsku utakmicu protiv Orahovice iza zatvorenih vrata, te su pobijedili sa 4-2. Ekipa bratstva trenutno se nalazi na 11. poziciji na tabeli, dok je jedinstvo na drugom. Rezultatskog značaja u ovoj utakmici nema. Borbu za opstanak vodi ekipe Tomislava i Viteza, a sigurni putnik u rang niže je Tuzla City. U subotu će biti odigrano i posljednje kolo u drugoj ligi Federacije Sjever. Orahovica će na gostovanje u Mladincu u Mionici od 17.30, a ekipa Dobu Istoka dočekuje Bosnu iz Kalesije.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalnim pljuskovima očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje petak, 5. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: koje čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u severnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni severnog i severistočnog smjera, Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: 24 sata, svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Kračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propagandno borbe.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.